kad mi pišeš, mila mati, o svemu mi piši. Pošalji mi struč,

kako nam srca biju. Čujemo samo jedno, kako nam

Ima noći kada ne znam kuda luta, sve zbog tebe jer mi stvaraš bol.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: tvoje želje.
1: Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet cake, od slatkog najslađe. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Dobro jutro, dragi slušaoci. Stigao nam je petak, dan koji nekako uvek nosi malo više osmeha, lakše korake i radosti zbog vikenda koji je pred nama. Nadam se da vam je jutro počelo mirno uz omiljenu kafu i po neki trenutak samo za vas. Narednih nekoliko sati pravit ću vam društvo uz lepu muziku, korisne informacije i dobre priče. Sa vama je danas Tamara, a vi ostanite uz naš program i dozvolite sebi da ovaj petak započnete polako, u dobrom raspoloženju i sa osmehom. Slušamo se!

0: Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas!
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064 93 69 415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323.

Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma. Telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić primio pismo Si Jinpinga. Kineski lider ističe da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa, kao i da ga je tokom nedavne posete Kini duboko impresionirala Vučićeva odgovornost prema zemlji i narodu. Afera Priboj. Poslanik SNS Aleksandar Mirković optužio Miloša Parandilovića da nije ni bio u Beogradu, iako je njegova poslanička kartica provučena kroz skupštinski sistem da bi naplatio naknadu od 15.000 dinara. Brnabić naložila hitnu istragu o aferi Priboj. Ćerka crnogorskog diplomate, studentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu, Sonja Mališić, među aktivnim blokaderima. Njen slučaj otvara pitanje da li se iza dela studentskih blokada nalazi šira regionalna politička i organizaciona podrška, pišu mediji. Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Šojgu tvrdi da Zapad sprema obojnu revoluciju u Srbiji po uzoru na Euromajdan, cilj je rušenje i vlasti i države. Spojena glavna konstrukcija na mostu kod Novog Sada. Vučić, ovaj veličanstveni poduhvat i dokaz koliko je Srbija napredovala. Još 64 majke dobile od države do 20.000 evra za kupovinu prve nekretnine.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati, super kolor, ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231, jer super kolor je super.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma je prva lokalna samouprava u Srbiji koja je iskoristila subvencije za povećanje energetske efikasnosti ugradnjom solarnih panela, a nabavljeno je i prvo električno vozilo za potrebe opštinskih inspekcijskih službi. Ova lokalna samouprava već petu godinu za redom sprovodi projekat Čista energija i energetska efikasnost za građane u saradnji sa resornim ministarstvom, a do sada je skoro 1500 građana iskoristilo subvencije. Ove godine uručene su 172 ugovora građanima opštine Ruma, a najviše interesovanja, kažu u Komisiji za energetsku efikasnost, bilo je za zamenu stolarije. Iz lokalne samouprave poručuju da će ovaj projekat biti nastavljen i sledeće godine, jer rezultati koji su do sada postignuti potvrđuju njegovu opravdanost.
0: Ukratko.
1: Opštinske inspekcijske službe Rume preseljene su iz dosadašnjih prostorija u glavnoj ulici broj 107 na novu adresu, ulica JNA broj 144 u objektu nekadašnjeg javnog preduzeća Stambeno. Građani će sve usluge inspekcijskih službi u buduće moći da ostvaruju ličnim dolaskom na novu lokaciju, kao i putem telefona 215-1399 ili elektronske pošte inspekcijski poslovi @ruma.rs.
0: Ukratko.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel svim građanima da ne pale travu, nisko rastinje i otpad na otvorenom prostoru, da pažljivo rukuju otvorenim plamenom i ne ostavljaju izvore paljenja koji mogu izazvati požar. Leto donosi više vremena na otvorenom, ali i veći rizik od izbijanja požara. Zato je neophodno da svi budemo odgovorni i oprezni, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na društvenoj mreži Instagram. Iz MUP-a poručuju građanima da ukoliko primete požar, odmah obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom na broj 193.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji kvalitetne muzike, poezije i emotivnih stihova imaće priliku da uživaju u posebnoj večeri pod nazivom Kada živiš ljubav, koja će biti održana u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi večeras od 20 časova. Ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 20. i 21. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa i u našem regionu će narednih dana biti sunčano vreme, delimično oblačno. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 16 do 19 stepeni, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen. U nedelju i u našem regionu mogući oblaci i slaba kiša, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
3: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Sweet cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma, radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa i u našem regionu će narednih dana biti sunčano vreme, delimično oblačno. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 16 do 19 stepeni, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen. U nedelju i u našem regionu mogući oblaci i slaba kiša, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
3: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić primio pismo Si Jinpinga. Kineski lider ističe da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa, kao i da ga je tokom nedavne posete Kini duboko impresionirala Vučićeva odgovornost prema zemlji i narodu. Afera Priboj. Poslanik SNS Aleksandar Mirković optužio Miloša Parandilovića da nije ni bio u Beogradu, iako je njegova poslanička kartica provučena kroz skupštinski sistem da bi naplatio naknadu od 15.000 dinara. Brnabić naložila hitnu istragu o aferi Priboj. Ćerka crnogorskog diplomate, studentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu, Sonja Mališić, među aktivnim blokaderima. Njen slučaj otvara pitanje da li se iza dela studentskih blokada nalazi šira regionalna politička i organizaciona podrška, pišu mediji. Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Šojgu tvrdi da Zapad sprema obojnu revoluciju u Srbiji po uzoru na Euromajdan, cilj je rušenje i vlasti i države. Spojena glavna konstrukcija na mostu kod Novog Sada. Vučić, ovaj veličanstveni poduhvat i dokaz koliko je Srbija napredovala. Još 64 majke dobile od države do 20.000 evra za kupovinu prve nekretnine.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma je prva lokalna samouprava u Srbiji koja je iskoristila subvencije za povećanje energetske efikasnosti ugradnjom solarnih panela, a nabavljeno je i prvo električno vozilo za potrebe opštinskih inspekcijskih službi. Ova lokalna samouprava već petu godinu za redom sprovodi projekat Čista energija i energetska efikasnost za građane u saradnji sa resornim ministarstvom, a do sada je skoro 1500 građana iskoristilo subvencije. Ove godine uručene su 172 ugovora građanima opštine Ruma, a najviše interesovanja, kažu u Komisiji za energetsku efikasnost, bilo je za zamenu stolarije. Iz lokalne samouprave poručuju da će ovaj projekat biti nastavljen i sledeće godine, jer rezultati koji su do sada postignuti potvrđuju njegovu opravdanost.
0: Ukratko.
1: Opštinske inspekcijske službe Rume preseljene su iz dosadašnjih prostorija u glavnoj ulici broj 107 na novu adresu, ulica JNA broj 144 u objektu nekadašnjeg javnog preduzeća Stambeno. Građani će sve usluge inspekcijskih službi u buduće moći da ostvaruju ličnim dolaskom na novu lokaciju, kao i putem telefona 215-1399 ili elektronske pošte inspekcijski poslovi @ruma.rs.
0: Ukratko.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel svim građanima da ne pale travu, nisko rastinje i otpad na otvorenom prostoru, da pažljivo rukuju otvorenim plamenom i ne ostavljaju izvore paljenja koji mogu izazvati požar. Leto donosi više vremena na otvorenom, ali i veći rizik od izbijanja požara. Zato je neophodno da svi budemo odgovorni i oprezni, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na društvenoj mreži Instagram. Iz MUP-a poručuju građanima da ukoliko primete požar, odmah obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom na broj 193.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji kvalitetne muzike, poezije i emotivnih stihova imaće priliku da uživaju u posebnoj večeri pod nazivom Kada živiš ljubav, koja će biti održana u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi večeras od 20 časova. Ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 20. i 21. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko. Marketing. Marketing.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
3: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa i u našem regionu će narednih dana biti sunčano vreme, delimično oblačno. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 16 do 19 stepeni, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen. U nedelju i u našem regionu mogući oblaci i slaba kiša, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6. Telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić primio pismo Si Jinpinga. Kineski lider ističe da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa, kao i da ga je tokom nedavne posete Kini duboko impresionirala Vučićeva odgovornost prema zemlji i narodu. Afera Priboj. Poslanik SNS Aleksandar Mirković optužio Miloša Parandilovića da nije ni bio u Beogradu, iako je njegova poslanička kartica provučena kroz skupštinski sistem da bi naplatio naknadu od 15.000 dinara. Brnabić naložila hitnu istragu o aferi Priboj. Ćerka crnogorskog diplomate, studentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu, Sonja Mališić, među aktivnim blokaderima. Njen slučaj otvara pitanje da li se iza dela studentskih blokada nalazi šira regionalna politička i organizaciona podrška, pišu mediji. Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Šojgu tvrdi da Zapad sprema obojnu revoluciju u Srbiji po uzoru na Euromajdan. Cilj je rušenje i vlasti i države. Spojena glavna konstrukcija na mostu kod Novog Sada. Vučić, ovaj veličanstveni poduhvat i dokaz koliko je Srbija napredovala. Još 64 majke dobile od države do 20.000 evra za kupovinu prve nekretnine.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačnost.

Mesara i pečenjera Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa i u našem regionu će narednih dana biti sunčano vreme, delimično oblačno. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 16 do 19 stepeni, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen. U nedelju i u našem regionu mogući oblaci i slaba kiša, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ako još nemaš plan za večeras, možda je pravo vreme za veče ispunjeno muzikom, poezijom i emocijama. U Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi večeras će biti održano poetsko-muzičko veče pod nazivom Kada živiš ljubav. Publiku očekuje nastup Miće Jakšića i grupe Oriento, koji će kroz stihove i muziku doneti priču o ljubavi, emocijama i životu. Program će dodatno upotpuniti i specijalni gost Filip Šmaher. Početak je u 20 časova, ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje dobre muzike i poezije da provedu prijatno veče u posebnoj atmosferi koja slavi ljubav i umetnost.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan menu.

Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma je prva lokalna samouprava u Srbiji koja je iskoristila subvencije za povećanje energetske efikasnosti ugradnjom solarnih panela, a nabavljeno je i prvo električno vozilo za potrebe opštinskih inspekcijskih službi. Ova lokalna samouprava već petu godinu za redom sprovodi projekat Čista energija i energetska efikasnost za građane u saradnji sa resornim ministarstvom, a do sada je skoro 1500 građana iskoristilo subvencije. Ove godine uručena su 172 ugovora građanima opštine Ruma, a najviše interesovanja, kažu u Komisiji za energetsku efikasnost, bilo je za zamenu stolarije. Iz lokalne samouprave poručuju da će ovaj projekat biti nastavljen i sledeće godine, jer rezultati koji su do sada postignuti potvrđuju njegovu opravdanost.
0: Ukratko.
1: Opštinske inspekcijske službe Rume preseljene su iz dosadašnjih prostorija u glavnoj ulici broj 107 na novu adresu, ulica JNA broj 144 u objektu nekadašnjeg javnog preduzeća Stambeno. Građani će sve usluge inspekcijskih službi u buduće moći da ostvaruju ličnim dolaskom na novu lokaciju, kao i putem telefona 215-1399 ili elektronske pošte inspekcijski poslovi @ruma.rs.
0: Ukratko.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel svim građanima da ne pale travu, nisko rastinje i otpad na otvorenom prostoru, da pažljivo rukuju otvorenim plamenom i ne ostavljaju izvore paljenja koji mogu izazvati požar. Leto donosi više vremena na otvorenom, ali i veći rizik od izbijanja požara. Zato je neophodno da svi budemo odgovorni i oprezni, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na društvenoj mreži Instagram. Iz MUP-a poručuju građanima da ukoliko primete požar, odmah obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom na broj 193.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji kvalitetne muzike, poezije i emotivnih stihova imaće priliku da uživaju u posebnoj večeri pod nazivom Kada živiš ljubav, koja će biti održana u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi večeras od 20 časova. Ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 20. i 21. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić primio pismo Si Jinpinga. Kineski lider ističe da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa, kao i da ga je tokom nedavne posete Kini duboko impresionirala Vučićeva odgovornost prema zemlji i narodu. Afera Priboj. Poslanik SNS Aleksandar Mirković optužio Miloša Parandilovića da nije ni bio u Beogradu, iako je njegova poslanička kartica provučena kroz skupštinski sistem da bi naplatio naknadu od 15.000 dinara. Brnabić naložila hitnu istragu o aferi Priboj. Ćerka crnogorskog diplomate, studentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu, Sonja Mališić, među aktivnim blokaderima. Njen slučaj otvara pitanje da li se iza dela studentskih blokada nalazi šira regionalna politička i organizaciona podrška, pišu mediji. Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Šojgu tvrdi da Zapad sprema obojnu revoluciju u Srbiji po uzoru na Euromajdan, cilj je rušenje i vlasti i države. Spojena glavna konstrukcija na mostu kod Novog Sada. Vučić, ovaj veličanstveni poduhvat i dokaz koliko je Srbija napredovala. Još 64 majke dobile od države do 20.000 evra za kupovinu prve nekretnine.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa i u našem regionu će narednih dana biti sunčano vreme, delimično oblačno. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 16 do 19 stepeni, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen. U nedelju i u našem regionu mogući oblaci i slaba kiša, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga.

Subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma je prva lokalna samouprava u Srbiji koja je iskoristila subvencije za povećanje energetske efikasnosti ugradnjom solarnih panela, a nabavljeno je i prvo električno vozilo za potrebe opštinskih inspekcijskih službi. Ova lokalna samouprava već petu godinu za redom sprovodi projekat Čista energija i energetska efikasnost za građane u saradnji sa resornim ministarstvom, a do sada je skoro 1500 građana iskoristilo subvencije. Ove godine uručene su 172 ugovora građanima opštine Ruma, a najviše interesovanja, kažu u Komisiji za energetsku efikasnost, bilo je za zamenu stolarije. Iz lokalne samouprave poručuju da će ovaj projekat biti nastavljen i sledeće godine, jer rezultati koji su do sada postignuti potvrđuju njegovu opravdanost.
0: Ukratko.
1: Opštinske inspekcijske službe Rume preseljene su iz dosadašnjih prostorija u glavnoj ulici broj 107 na novu adresu, ulica JNA broj 144 u objektu nekadašnjeg javnog preduzeća Stambeno. Građani će sve usluge inspekcijskih službi u buduće moći da ostvaruju ličnim dolaskom na novu lokaciju, kao i putem telefona 215-1399 ili elektronske pošte inspekcijski poslovi @ruma.rs.
0: Ukratko.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel svim građanima da ne pale travu, nisko rastinje i otpad na otvorenom prostoru, da pažljivo rukuju otvorenim plamenom i ne ostavljaju izvore paljenja koji mogu izazvati požar. Leto donosi više vremena na otvorenom, ali i veći rizik od izbijanja požara. Zato je neophodno da svi budemo odgovorni i oprezni, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na društvenoj mreži Instagram. Iz MUP-a poručuju građanima da ukoliko primete požar, odmah obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom na broj 193.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji kvalitetne muzike, poezije i emotivnih stihova imaće priliku da uživaju u posebnoj večeri pod nazivom Kada živiš ljubav, koja će biti održana u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi večeras od 20 časova. Ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 20. i 21. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko. Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015-306-490. dpsklas.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić primio pismo Si Jinpinga. Kineski lider ističe da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa, kao i da ga je tokom nedavne posete Kini duboko impresionirala Vučićeva odgovornost prema zemlji i narodu. Afera Priboj. Poslanik SNS Aleksandar Mirković optužio Miloša Parandilovića da nije ni bio u Beogradu, iako je njegova poslanička kartica provučena kroz skupštinski sistem da bi naplatio naknadu od 15.000 dinara. Brnabić naložila hitnu istragu o aferi Priboj. Ćerka crnogorskog diplomate, studentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu, Sonja Mališić, među aktivnim blokaderima. Njen slučaj otvara pitanje da li se iza dela studentskih blokada nalazi šira regionalna politička i organizaciona podrška, pišu mediji. Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Šojgu tvrdi da Zapad sprema obojnu revoluciju u Srbiji po uzoru na Euromajdan, cilj je rušenje i vlasti i države. Spojena glavna konstrukcija na mostu kod Novog Sada. Vučić, ovaj veličanstveni poduhvat i dokaz koliko je Srbija napredovala. Još 64 majke dobile od države do 20.000 evra za kupovinu prve nekretnine.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: napravlja šta ume.
1: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova, po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić, na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
3: Gdje si, Buraz? Šta se radi? Da vidi ovih papaka. Ej, ajde se vrati večera sa zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne ovdje sve sami.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Foto-video centar Flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: javno preduzeće Stambeno. Građani će sve usluge inspekcijskih službi u buduće moći da ostvaruju ličnim dolaskom na novu lokaciju, kao i putem telefona 215-1399 ili elektronske pošte inspekcijski poslovi @ruma.rs.
1: Ukratko.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel svim građanima da ne pale travu, nisko rastinje i otpad na otvorenom prostoru, da pažljivo rukuju otvorenim plamenom i ne ostavljaju izvore paljenja koji mogu izazvati požar. Leto donosi više vremena na otvorenom, ali i veći rizik od izbijanja požara. Zato je neophodno da svi budemo odgovorni i oprezni, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na društvenoj mreži Instagram. Iz MUP-a poručuju građanima da ukoliko primete požar, odmah obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom na broj 193.
1: Ukratko.
0: Ljubitelji kvalitetne muzike, poezije i emotivnih stihova imaće priliku da uživaju u posebnoj večeri pod nazivom Kada živiš ljubav, koja će biti održana u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi večeras od 20 časova. Ulaz je slobodan.
1: Ukratko.
0: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 20. i 21. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
1: Ukratko.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić primio pismo Si Jinpinga. Kineski lider ističe da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa, kao i da ga je tokom nedavne posete Kini duboko impresionirala Vučićeva odgovornost prema zemlji i narodu. Afera Priboj. Poslanik SNS Aleksandar Mirković optužio Miloša Parandilovića da nije ni bio u Beogradu, iako je njegova poslanička kartica provučena kroz skupštinski sistem da bi naplatio naknadu od 15.000 dinara. Brnabić naložila hitnu istragu o aferi Priboj. Ćerka crnogorskog diplomate, studentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu, Sonja Mališić, među aktivnim blokaderima. Njen slučaj otvara pitanje da li se iza dela studentskih blokada nalazi šira regionalna politička i organizaciona podrška, pišu mediji. Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Šojgu tvrdi da Zapad sprema obojnu revoluciju u Srbiji po uzoru na Euromajdan, cilj je rušenje i vlasti i države. Spojena glavna konstrukcija na mostu kod Novog Sada. Vučić, ovaj veličanstveni poduhvat i dokaz koliko je Srbija napredovala. Još 64 majke dobile od države do 20.000 evra za kupovinu prve nekretnine.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić primio pismo Si Jinpinga. Kineski lider ističe da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa, kao i da ga je tokom nedavne posete Kini duboko impresionirala Vučićeva odgovornost prema zemlji i narodu. Afera Priboj. Poslanik SNS Aleksandar Mirković optužio Miloša Parandilovića da nije ni bio u Beogradu, iako je njegova poslanička kartica provučena kroz skupštinski sistem da bi naplatio naknadu od 15.000 dinara. Brnabić naložila hitnu istragu o aferi Priboj. Ćerka crnogorskog diplomate, studentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu, Sonja Mališić, među aktivnim blokaderima. Njen slučaj otvara pitanje da li se iza dela studentskih blokada nalazi šira regionalna politička i organizaciona podrška, pišu mediji. Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Šojgu tvrdi da Zapad sprema obojenu revoluciju u Srbiji po uzoru na Euromajdan. Cilj je rušenje i vlasti i države. Spojena glavna konstrukcija na mostu kod Novog Sada. Vučić, ovaj veličanstveni poduhvat i dokaz koliko je Srbija napredovala. Još 64 majke dobile od države do 20.000 evra za kupovinu prve nekretnine.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu, iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.